0: planeta Antena 5 radio mreža. Jedinstvenata što može muzički da te oslobodi od vlijanjetona zeminata teža.
1: Dobar den na site. Ja sam Marco De Odorico, muzičar italijanec vo Venecija. To je sviram so Mama Band, so Pepi Rangel i so Tumbao Salsa Band. Ascoltate Soul Rally e ascoltate Soul. Viva Soul Music, viva Soul Rally e viva la Macedonia. Ciao a tutti e arrivederci. To è.
2: Ja sam Dragan Mijalkovski, tako narečena